0: Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the women's 50-meter freestyle.
1: 皆様、ただいまより女子50メートル自由形の表彰式を行います。
0: Please welcome the medalists.
1: メダリストをお迎えください。

0: Ladies and gentlemen, the anthem of People's Republic of China.
1: 皆様、中華人民共和国国歌の演奏です。